0: har ikke Åge noe spesialtilpasset vegetarier.
1: Jo da, bare så dere vet det. Åge har alltid et vegetarisk tilbud inni et sånn, ikke et kjøleskap, men et varmeskap.
0: Hvor er den menyen? Får du den personlig?
1: Da kjenner du, hvis du kjenner Åge, hvis du går til Åge nå og sier sånn, jeg har blitt veggis, special treatment, my friend.
0: Ja,
1: special treatment. And very healthy. No cancer.
0: Står dessverre over I dag. P5 Hits. En av Norges mest sertifiserte menn, Petter Pilgaard, har tatt et nytt sertifikat.
2: Og det som ja, jeg har det, og jeg elsker.
0: Helst ikke.
2: Ja, ikke sant? Man må jo ha liksom sertifisering på at man kan ting, ikke sant? Jeg skal jo liksom få liksom mestringsfølelse, ikke sant? Jobber I anleggsbransjen, nå har jeg lov til å manuelt dirigere trafikk. Yes! Så hvis det veiarbeid, og det står en og dirigerer, så kan det være meg.
0: Du har blitt et menneskelig trafikklys.
2: Ja.
1: Sorry, kødd med meg, eller? Må du ha et eget bevis på at du får lov til å dirigere trafikken?
2: 100%, det masse sikkerhet, vet du, Vidar Lill, hvor du skal det stå. Står
1: jo bare peiker. Du, stopp opp.
2: Det må skilte. Du skal ikke du underestimere rollen med å dirigere trafikk, Vidar Lill. Vi gjør en veldig samfunnskritisk oppgave.
0: Jeg liker jo at det din take, Vida, fordi jeg livredd der borte. Jeg tenker bare sånn, det der høres dritskummelt ut, og det Petter som skal gjøre det, liksom. Altså, det bare sånn...
1: Hvor vanskelig kan det være, da?
0: La oss si det kommer biler fra fire forskjellige retninger, og I midten der står Petter.
1: Ja.
0: Og så skal han liksom finne ut hvor de skal gå, uten at de skal hverken treffe hverandre eller han.
1: Ja, nettopp.
2: Men dette her jo helt fantastisk. Jeg elsker jo folk. Jeg klarer faktisk å snakke med folk I bilen uten å snakke med dem. For at den du skal stoppe med, det skiltet, det ser egentlig ut som et bordtennisrekkert med et lys I midten. Så jeg står jo og later som jeg spiller litt bordtennis og stopper og danser og liksom
1: Ja, men nå ser jeg bekymringen din, Kent.
0: Du har blitt gatejøgler også, du nå.
2: Ja, for at litt av kluet jo at folk blir jo forbanna hvis de må stoppe opp, ikke sant? Hvis de blir stoppet, de skal rekke ting, og da det viktig å liksom bare sørge for at folk får litt smil om munnen, ikke sant? Så da gestikulerer jeg litt,
1: og later som jeg
2: trikser med ball.
1: Det ikke derfor man får selfie, det ikke for å underholde.
2: Nei, det jo egentlig det jeg lærte på det kurset, da, at det der skal du egentlig ikke holde på med, for at dette seriøse greier. Så det egentlig veldig bra at jeg sertifiserte meg.
0: Ja, da må du også ta klovnesertifikatet da, Petter. Ja.
2: Nei, det eksamen den strøk jeg på, faktisk.
0: Det fikk du ikke med deg. T5 Hits. Hvis du trenger tilgivelse, så den ikke langt unna. Send inn dine synder til oss I skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg snart 40 år og har ingen sparepenger. Jeg skammer meg litt for dette. Jeg har ingen barn og har rett og slett brukt alle pengene mine på å reise og leve livet. Jeg lurer på om det kan være samfunnsnormene som gjør at jeg skammer meg for dette. For egentlig så føler jeg at jeg lever et lykkelig liv. I motsetning til alle de slitne venninnene mine med små barn.
2: Ja, du skal drite I hva alle andre sier. Jeg synes du har gjort det helt rett. Ja.
0: Jeg har gjort det samme som deg.
2: Ja!
1: Men min angst griper litt tak I som du må jo ha en bufferkonto. Har du ikke en bufferkonto?
0: Tror du ikke det noe bufferkonto her?
1: Nei, men altså, jeg støtter jo, altså, herregud, reis og bruk de penger. Det jo, altså, hvis vi blir syke I morgen, da, hva skal vi med 100 000 på sparekontoen vår, liksom?
0: Ja, og den bufferkontoen jo også noe man trenger hvis man har barn. For det jo da man liksom virkelig trenger en bufferkonto. Hvis det bare deg, så det bare sånn, ja, da får du bare være litt fattig en periode, da. Ja. Det greit, det, liksom.
2: Så det ikke lommer I likskjorten, så det bare å kose seg.
0: Ingen lommer I likskjorten, så det fint. Du selvfølgelig tilgitt.
3: T5 Hits.
1: Jeg flyttet jo ut av Oslo sentrum for å få litt fred og ro. Altså ut av byen, skulle få barn, det mindre trikk, det mindre T-baner, mindre buss, mindre sirener, og ikke minst mindre fyll og fanteri. Jeg føler hver eneste lørdag på Løkka, så var det sånn... utenfor døra mi.
0: Ja.
1: Hver eneste helg så var det et eller annet narspill eller forspill. Altså til slutt ble det litt sånn bakgrunnstøy som du nesten ikke la merke til.
0: Blir trafikken.
1: Ja, nettopp. Mm. Men det var så deilig å flytte til Groruddalen, og så var det helt stille. Bortsett fra en gang I året da. For jeg bor jo rett ved Riksvei 4. Og nå de ute på veiene, vet du. Og de har jo kjøpt anlegg som bedre enn det de har på Unity Arena. Altså, de har jo brukt en halv million på anlegget de har på de bussene. Så jeg skvetter liksom flere ganger om nettene, når jeg bare sånn...

0: en ganske lang og jeg vil si vel-researchet mail.
1: Oi, spennende.
2: Er det en bedre viter?
0: Nei, jeg tror egentlig han bare vil gjøre livene våre enklere.
2: Ja, ok, da er det greit.
0: I hvert fall spesielt for folk som er litt glad i film. For det her er da en mail fra Jor, som jeg tror egentlig heter Roy.
1: Jor?
0: Jeg tror han bare har skrevet feil vei, det er med Y. Jeg tror det er det som foregår her uten at jeg er helt sikker.
2: Han skal være litt anonym, han da.
0: Ja, nå fikk han ikke til det da, siden jeg fucket opp. Men uansett, det kan være hvilken som helst Roy som kaller seg Jor der ute. Eller Jor, som det kanskje blir da. Ok, han har rett og slett tatt litt tak her og sendt oss en slags filmanmeldelse. Det starter bare sånn her. Hei, i forrige uke så jeg den nyeste Guy Ritchie-actionfilmen In the Grey med Henry Cavill fra Man of Steel og The Witcher, står det bare her.
2: Ja, den vet jeg ternekaster på, faktisk.
0: Ja, du gjør det, ja. Jake Gyllenhaal er også med her, står det. Jeg så den dagen etter premieren, og det satt 5 stykker i salen på dagens eneste visning. Konklusjon, jeg må bruke talerøret mitt i frokostshowets inbox til å informere det ganske land om nye filmer som er kommet. Her er innslaget mitt til In the Grey. Den vinner ikke priser for manus eller årets film, men det er en gøyal actionfilm med det som teller. Biljakter, en mesterplan for å klare jobben, masse skyting, 2 karismatiske hovedroller og ikke minst Kristoffer Hivju som tidenes skurkelakei. Liker du sjangeren, så vil du kose deg med denne, og den er kort, bare 97 minutter.
2: Ja, det er perfekt for kidsa i dag da.
0: Håper det inspirerte noen til å dra på kino. Vi snakkes i neste uke når vi tar Mandalorian and Grogu i frokostshowets nyeste inbox-spalte, ukens kinotips.
1: Wow!
0: Han har rett og slett bare laget en ny spalte.
1: Han har laget en ny spalte. Da trenger vi det vi trenger da, er en lydpakke.
0: Ja.
1: For det første så kanskje vi kan spørre AI om dette. Vi trenger jo noen slags trailer-lyd.
0: Ja.
1: Altså,
0: vi må ha litt sånn som for de som har hørt på Filmpolitiet på P3, som er en av de mest sånn kjente filmprogrammene, som har Filmpolitiet!
2: Two men, one car.
0: In a world where there was only one man and one woman.
1: Og da burde vi også ha forskjellige sjangre, fordi en action-trailer passer seg ikke til en romantisk komedie, for eksempel.
2: Ja, nå skal ikke du være så flink i Svida, Lille. Skal vi ha det hyggelig her? Vi skal jo bare snakke om film.
0: Det er en som har satt i gang en ny spalte, Vida.
1: Jeg bare sier at vi trenger lydpakke.
0: Ja.
1: Hvis dette her blir et fast innslag.
2: Vi trenger drikkepakke, faktisk. For at vi trenger det.
0: Ja. Men jeg synes at Jor, eller Roy som han egentlig heter, da, bare skal fortsette med dette. Fordi kinotips, det trenger jeg. Det er veldig dritt å dra på kino og se noe dritt.
2: Men kan jeg si ternekasse som jeg leste på den Hidje-filmen?
0: Ja, altså In the Grey.
2: Ja, ternekast 2.
0: Hvem var det som ga det?
2: Jeg tror det var Nettavisen eller noe sånt. Jeg husker ikke helt. Jeg leste det på norsk.
0: Da kan du bestemme deg for hvem du tror på. Om det er Nettavisen eller noe sånt. Eller om det er Jord som enkelt heter Roy.
1: Bare for å sjekke. Når var dere sist på kino?
0: Det er faktisk
2: det er lenge siden.
1: Det er lenge siden, altså.
0: Hva var det forrige jeg så på? Jeg lurer på om det faktisk var Barbie som var det forrige jeg så på kino.
1: Det var det forrige jeg så. Jeg var på en babykino da jeg var i mammaperm, for det er en greie, altså. På dagtid, det er et tilbud. Det er for så vidt et bra tilbud fra norske kinoer, hvor du kan ha med deg babyen din, så det er mye grining under den kinoen, men da er på en måte alle innforstått med at det blir litt grinning.
0: Ja, og det er lov å hive popcorn og si hold kjeft selvfølgelig på de som griner og sånn.
1: Ja, ikke på de nyfødte babyene.
0: Nei, ok, men de som er litt eldre da.
1: Ja, hvis de voksne gråter, så kan du kaste.
0: Ja, det er greit. Ok.
1: Men veldig bra tilbud, men jeg tror det også var sist gang jeg var på kino. Og Barbie, når
2: jeg høres, jeg skjønner at det var siste gang, hvis det er det du
1: 2023.
2: Tenker.
1: Ja,
0: det er jo noen år siden det, er det ikke det?
1: Ja.
0: Barbie-filmen, det var jo Barbenheimer med Oppenheimer og Barbie. Det føles jo som en evighet siden nå.
1: Knallbra, så med Margot Robbie og han veldig kjekke, Ryan Gosling.
0: Ja.
2: Jeg var under en sånn porrkino for ikke så lenge siden, faktisk.
1: Hva sa du?
2: Så en voksenfilmkino, det finnes fortsatt det.
0: Hvor var dette?
2: Nei, dette var i utlandet.
1: Hvem vil se på porno sammen med andre?
2: Nei, det er det mange som vil. Så det er egentlig det nærmeste kino jeg har vært på en stund.
0: Det er ren kino, det vil jeg si.
2: Ja.
0: Mitt egen sjanger,
2: ren kino for pengene.
1: Ja. Altså, jeg skjønner det. Ok, hvis du og partneren din vil se på porno før dere har det, ok. Men å dra på kino for å se på porr?
2: Ja, det er det mange som gjør, fortsatt.
1: Men satte folk og...
0: Var det fullt i salen?
2: Ja, jeg gikk ikke inn, så jeg var...
0: Altså, du var ikke?
2: Jeg var i underetasjen.
0: Hvorfor var du? Det er enda mer sketch igjen. Du var i underetasjen på en porrkino. Hva er det du drar med deg?
1: Han ble filmet til kinoen.
0: Det var det som gikk på skjermen der oppe. Var det live-overføring?
2: Det er det ingen som vet. Nei.
0: Ja, du skal passe deg litt for å si A og ikke B, Peter. Da kan folk jobbe litt. Ok, har du flere mailer til oss eller filmanmeldelser for den del, send det inn på frokost@p5.no, og der

0: Hvis du trenger tilgivelse, så er den ikke langt unna. Send inn dine synder til oss I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en kvinne som bekjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. Jeg snart 40 år og har ingen sparepenger. Jeg skammer meg litt for dette. Jeg har ingen barn og har rett og slett brukt alle pengene mine på å reise og leve livet. Jeg lurer på om det kan være samfunnsnormene som gjør at jeg skammer meg for dette. For egentlig så føler jeg at jeg lever et lykkelig liv. I motsetning til alle de slitne venninne mine med små barn.
2: Ja, du skal drite i hva alle andre sier. Jeg synes du har gjort det helt rett.
0: Jeg har gjort det samme som deg.
2: Ja!
3: Men min angst griper litt tak I sånn, du må jo ha en bufferkonto. Har

0: I en bufferkonto.
1: Tror du ikke det er noe bufferkonto her?
0: Nei, men altså, jeg støtter jo, altså, herregud, reis og bruk de penger. Det er jo, altså, hvis vi blir syke i morgen, da, hva skal vi med 100 000 på sparekontoen vår, liksom?
1: Ja, og den bufferkontoen er jo også noe man trenger hvis man har barn. For det er jo da man liksom virkelig trenger en bufferkonto. Hvis det bare er deg, så er det bare sånn, ja, da får du bare være litt fattig en periode, da. Det er greit, det liksom.
2: Så er det ikke lommer i likskjorten, så det er bare å kose seg.
1: Ingen lommer i likskjorten, så det er fint. Du er selvfølgelig tilgitt.

0: Vi skal til fantasitoppen her til lands, og siden det Petter Pilgaard som bringer dette til torgs, så vet du sikkert hva slags fantasier det snakker om.
1: Ja, det ikke det Vidar Lille opptatt av, fjelltopper, om å gjøre å kjøre Seven Summit. Jeg selvfølgelig på Norges fantasitopp. Når det gjelder sex. Hva drømmer nordmenn mest om? Nytelse.no har svaret.
2: Kan jeg gjette, vi er jo et kjedelig og introvert folkeslag.
1: Ja. Okay, Vidar, skal vi sjekke om du klarer å treffe på toppen her da?
2: Jeg tipper det overraskende kjedelig.
1: Ja, hva tror du?
2: Nei, kan det være...
0: Jeg tipper misjonære nummer to.
1: Nei, da har du feil, Ken, heldigvis. Ja, takk. Altså, så dårlig stilt er ikke.
2: Kan det være drømmen om Brad Pitt?
1: Nei.
2: Eller Leonardo DiCaprio?
0: Hvis eneren bare er en person.
1: eneren kunne vært toeren, hvis du skjønner. Men det er ikke det, eller?
2: Få høre, Petter.
1: Jeg vil høre, jeg begynner på tredjeplass, ja. Fantasitoppen i Norge altså, hva nordmenn drømmer mest om å gjøre i sengen, det er nemlig tre ikke sengen, for det er sex på offentlig sted.
2: Ja, men den er litt...
1: Ja, dogging og sånn, den er ikke død.
0: Det er litt international da.
2: Ja, og kongla for eksempel er jo en stor ting nå i russetida, det er jo utendørs halai.
1: Kom dere ut, kan du sole og ha sex samtidig, perfekt. Nummer to, å bli dominert.
0: Ok, ja,
2: men ok, jeg synes nordmenn er litt på her. Jeg var redd det bare var at vi drømte om misjonærstilling.
0: Ja, liksom. Nå er det internasjonalt, til og med litt tysk, synes jeg, så dette her er bra.
1: Ja, det er bare få på lakk og lær. Og nummer en, da, hva tenker dere da?
2: Kan det være utroskap, for eksempel?
0: Oi, noe sånt?
1: Det er ikke dine fantasier vi skal snakke om. Det er, ja. Trekant.
0: Ja, det er det.
2: Ja. Trekant, selvfølgelig.
1: Min hatt, den har tre kanter. Ja. Tre kanter har min hatt.
2: Skal vi ta runden da? Hvor mange av disse fantasiene har du gjort?
0: La oss bare ta runden på Petter.
2: Vi begynner å avslutte på Petter.
1: Jeg bare tenker, kan vi ikke bare si det sånn? Det er ikke en fantasi når du har gjort det.
0: Petter er ikke imponert over fantasitoppen.
1: Nei.
0: Ikke i år heller.
1: Nei.

0: Det er jo selvfølgelig et problem. Det er alltid et skjær i sjøen. Det er ikke bare å seile inn til målet sitt, liksom. Mm-hmm. Problemet er at Big Mac, det er jo på den vanlige menyen. Mm-hmm. Hash brown er på frokostmenyen.
1: Nemlig.
0: Så du må være der akkurat i det de to menyene overlapper. Så det er sånn 2 minutter der, hver dag, rundt klokka 10, kanskje 10:30. Hvor du kan kjøpe dette.
1: Nemlig.
2: Ja, men kan du ikke slenge den der hashbrown som litt sånn der kundeservice på, i frittyren når du føler for det?
0: Nei, absolutt ikke, Petter. Der er Mac-eren dritstrenge. Det er sånn, det finnes jo folk som har hatt et mål om å bare rekke frokosten på Mac-eren en gang i løpet av livet, ja. Som ikke har fått det til enda,
1: ja, ja.
0: På en måte.
1: Ja, ja, de lager ikke noe egg McMuffin til deg hvis ikke klokka er 8.
0: Nei, og de lager ikke Big Mac hvis klokka ikke har blitt 10:30 eller 10. På en måte, så det der er ikke så enkelt. Men en gang så skal jeg komme hit og bare løfte hele denne itemen over hodet og være verdensmester i junkfood. En dag så kommer det til å skje.

0: God torsdag morgen og velkommen til frokostshowet her på P5. God morgen, Petter Pilgaard.
1: Whoop whoop, hallo.
0: God morgen, vikar Vidar Lilleberge.
2: Fredag.
0: Ja, i dag er det fredag.
1: Forsdag.
0: Forsdag, man kan velge hva man kaller det, men alle liker det.
1: Navnforsdag.
2: Ja, det er, det er på en måte som lille julaften. Du venter og venter på julaften, og så i morgen kommer den. Ja. Eller fredagen da.
0: Ja, i morgen kommer fredagen. Mitt navn er Ken Vasenius Nilsen. Vi blir her frem til klokka blir TV. Så det er bare å henge med. Her er Alex Warren. Du får Fever Dream. Håper du har en fin torsdag morgen. Inntil videre.

0: Veldig hyggelig at du har valgt å stå opp sammen med oss. Frokostshowet på P5 med Petter, Vidaril og Ken.
1: Og jeg har vært på et eldresenter siden sist, ja, tydeligvis.
2: Oh, ja.
1: Litt sånn, det visste jeg faktisk ikke helt, for at jeg har jo en mormor som 96 som jeg pleier å besøke.
2: Ja, ja.
1: Men dette her skjedde i dag. Akkurat rett før vi skulle på i dag, så sitter da Ken og Vidaril med hver sin havre-yoghurt. Og så sitter de og diskuterer. Ja, havre, ja. Hva er forskjell på havre og bygg da? Nei, det var det ingen som visste da.
2: Ja, for du har med en bygglunch, og jeg har med en havrelunch.
0: Ja, det er helt riktig.
2: Ja, så det er jo det er klart det er forskjellige næringsstoffer. Og det, men det er bra med protein i disse her, Petter.
1: Ja, det var ikke det jeg hang oppi, skjønner du. For det er akkurat det jeg skulle hente meg kaffe, så hørte jeg liksom spørsmålet. Ja, er det noe laktose i din da? Og da tenkte jeg at nå bruker jeg ekstra tid på å hente kaffe, for at det der greia der, det orker jeg ikke å sitte og høre på.
0: Nei.
1: For at det er greit at du har vært på 16 ukers helvete, Vidaril, men liksom, skal man liksom si, er det der vi har kommet at vi skal begynne å diskutere laktosenivået på yoghurten på morgenen?
0: Det er bare en type personer som spør om det er laktose i noe, det er folk som er laktoseintolerante.
2: Ja.
0: Det er jeg. Det er derfor jeg spurte om det, Petter.
1: Ja, jeg skjønner. Det er for at jeg bare tenkte sånn der, wow, mormor, hun er ganske ung egentlig.
2: Jo, men altså, ok, jeg er enig at Fjoland, det stinker litt eldresenter. Jeg er jo enig i det.
0: Ja.
2: Men bare, altså, du spør på, hvis du trenger deg en sånn kvikk start på dagen, liksom, de der havrelunchene, altså, det er utrolig, det er fiberrike, er utrolig lite sukker, så det er en god start på dagen.
1: Da hadde jeg heller rådet til å ta med deg to bananer, og så spiser du en, da våkner du.
2: Nei, prøv havrelunch, altså. Den er ikke, eller bygg selvfølgelig, hvis du foretrekker det.
0: Ja.
2: Bygg også.
1: Skal vi bare høre litt på Tears med Sabrina Carpenter, da, eller?
0: Ja, okay, du må snakke i 9 sekunder til, Petter.
1: Ja, men jeg vil bare vekk fra den samtalen her.
0: Ja,
1: du, jeg spiser litt på vann, det skal jeg spise veldig høyt.
0: Du er ut av den nå. Gratulerer! Ja.

0: blir det et aldri så lite slag med... Det er meg!
1: Det er meg.
2: Nei, det er meg!
0: En ljuger ikke! Sånn fungerer denne leken her. I dag så er det Petter og Ken som spiller Det er meg. Hvis du tror du vet hvem som snakker sant, send det inn på vår Snap P5 Hits. I dag så er påstanden... Jeg er ikke glad i oddetall.
1: Nei, det er faktisk verdt for meg i dag. For at oddetall, det klarer jeg ikke forholde meg til. Det er tall du ikke kan dele på to eller seg selv. Altså 11, 13. Det er så uriddig, det bare blir helt feil. Se for deg, du setter deg inn i bilen. Skal du sette deg på varmen, så står du på 21 grader på varmeapparatet, for eksempel. Det må klink opp ned til 20 eller 22, eller så klarer jeg ikke å gjennomføre den bilturen.
2: What?
0: Så det er et eller annet som skjer opp i skallen din?
1: Ja, og det er samme som hvis du skal se på TV, ikke sant, volumet, altså, så teller den jo opp, ikke sant? Du må alltid ha på volum på 40, 42 eller 30. Altså, du kan ikke ha den på 31. Hvis noen har det når jeg er borte, drar jeg.
2: Er det oddetall, eller er det Petter Pilgaard som er problemet? Det begynner jeg å lure på.
0: Ok, men det her er fascinerende, for jeg er ikke noe glad i oddetall. Men det er ikke på grunn av de tingene du nevner, Petter. Det er rett og slett på grunn av matematikk. Jeg er dritdårlig i matte. Jeg er veldig dårlig med tall generelt. Jeg har litt sånn dyskalkuli, tror jeg. Og da er det veldig greit med partall, for jeg vet at hvis du deler to, for eksempel på to da, ikke sant? Det er ganske enkelt å gjøre.
1: Ja, hva blir det da?
0: Da blir
1: det
0: en. Ja. Ikke sant? Ja. Hvis du tar fire da, så får du to.
1: Ja.
0: Hvis du plutselig har tre opp i miksen, eller sju, hvordan skal du begynne å dele det da?
1: Ja?
0: Skallen min får ikke til det.
1: Ja, det er derfor det er et helvete når det er sånn tre for to tilbud.
0: Ja, det klarer ikke jeg.
1: Det hadde vært fire for to, så hadde jeg slått til.
2: For da det, sant, man begynner med komma og sånn halloi da, ikke sant?
0: Ja, oppi alt det der, så er det rart man hater disse oddetallene. Ok, men hvem tror du på her? Det er jo spørsmålet.
1: Værste som er skapt av mennesker er oddetall.
2: Jeg tror på begge to. Jeg synes det er vanskelig i dag.
0: Tror du det er han som bare synes det er litt kjipt at liksom volumet står på 31? Eller tror du det er han som ikke klarer å dele på for eksempel 3, bare klarer å dele på 2? Det er de to tingene du har å velge mellom i dag. Send det inn på vår Snap, hvem du tror faktisk snakker sant. Der heter vi PFMits. Mens du tygger på det, her er Kygo, Stole the Show.

0: Du hører frokostshowet på P5, hvor vi spiller... Det er meg!
1: Det er meg!
2: Nei, det er meg!
0: En som snakker sant, og en som sitter og ljuger, så det renner av vedkommende. I dag så er det Ken og Petter som spiller, og påstanden er... Jeg er ikke glad i oddetall.
1: Nei, det er meg. Det eneste oddetallet jeg anerkjenner er 3. Og det er når det er snakk om personer og en kant. Da er det greit. Ellers er det, skjønner jeg ikke konseptet med oddetall. Det er ikke estetisk pent. Det er, liksom, det er bare forstyrrende å se. For eksempel i bilen da, så er temperaturen 21 grader. Det går ikke det, vet du. Da drar du enten etter 20 eller 22. Mye penere kan du kjøre. Kjører du mye bedre, ser du alle syklistene også, vet du.
0: En sterk løgn, for dette her er jo meg. Og det handler egentlig om at jeg er så utrolig dårlig i matte at jeg ikke, nesten ikke klarer meg i hverdagen engang. Men akkurat når det kommer til liksom partall, så klarer jeg meg, for det er så lett å dele og sånn. Lett å forholde seg til. Men en gang jeg ser et oddetall, da vet ikke jeg hvor mye jeg skal betale i butikken lenger. Da løper jeg ut derfra livredd.
2: Lytterne er litt delt i dag, altså. Magdalena, hun tror...
3: Jeg tror at det er Ken som snakker sant.
2: Ja, Ken snakker sant, ja. Mens Stavomir, han sier at jeg tror Petter snakker sant, fordi jeg er helt lik. Jeg må sette volumet på partall og så videre. Susanne er helt enig. Nå måtte jeg nettopp endre varmeapparatet mitt i bilen fra 23 til 24.
1: Ja, og det verste er når det er og en halv.
0: Ja,
1: da.
2: Jeg tror Petter snakker sant i dag, skriver Susanne.
0: Ok, men hvem er det da? Hvem er det som misliker oddetall? Er det Petter Pilgaard eller Ken Vazenius Nilsen?
1: Det er meg, ass. Vet du hva? Oddetall? Go fuck yourself.
0: Det er
1: dagens påstand.
2: Der går fra Petter Pilgaard klokka 6:30 om morgenen.
0: Det er døye ord, Petter.
1: Men det er rene ord for pengene, da. Det er det viktigste. Ja,
2: men er det partall som er problemet? Eller ja,
1: du er i et parforhold, du er ikke i et oddeforhold.
2: Ja, eller jeg bare tenker, liksom, er ikke dette her også sånn OCD-tvangs...
1: Ja, ja. Nei, det er 3 bokstaver, så det anerkjenner jeg heller ikke.

0: Vi vil gjerne høre om din tvangstanke, vi. Vi har dem jo alle, eller ikke alle da, men de fleste av oss har et eller annet som vi er sånn, hvorfor gjør jeg det sånn? Det er veldig rart, det gir ikke mening.
1: Ja, jeg sa jo nettopp med høy selvtillit at jeg har ingenting, jeg. Men så leste jeg meldingen fra Benjamin, P5 Hits på Snapchat, og så kjente jeg meg igjen også. Fjerne alt av varsler på både jobbtelefon og privat. Jeg klarer ikke å se de røde prikkene, altså notifications på mobilen.
2: Den kaster jeg meg på.
1: Ja, ja.
2: Alle har, skjønner du, Vidar. Ja, man må bare bli bevisst på det.
1: Ja, det var Benjamin, du nå... Å ja, jeg har også tvangstanker.
0: Kristine har en her som jeg vet at mange har, klarer ikke å gå på kumlokk. Om det ikke er den med stjerne, da, står det. Hvis det er kumlokk med stjerne, så kan man gå på den. For den betyr lykke.
1: Men er ikke det noe vi drev med når vi var 6 år?
0: Jo, men det er jo også tvangstanker.
1: Ikke 36.
0: Nei, det er helt riktig, men sånn er det jo med tvangstanker. De kan jo ikke på en måte forklares.
1: Vi kan også ta med Therese, som må ha melk først i skålen om hun skal spise frokostblanding. Og så kan hun ikke ta havregryn først, Oi. Og så... Melk, det
0: er
1: feil.
0: Det er helt motsatt, men det tror jeg er praktiske årsaker.
2: For at det skvulper liksom.
0: Ja, det vil du gjøre.
2: Jo, men da er det alt ligger i håndleddet. Da er det hvordan du på en måte tilter den der boksen. Hvor mye det renner vinkelen.
0: Ja, jeg må mykere håndledd hvis jeg skal begynne med den der hvertfall. Ja. Julie skriver her, den her er jeg helt enig i. Vet ikke hvorfor det er sånn, men skinka må være under hvitosten.
1: Ja. Enig. Hvem har skinken over gulåsen?
0: Jeg har sett det en og annen gang i kantina på NRK. Jeg valgte jo faktisk ikke gå bort og ta det opp med vedkommende, fordi det er så mange som jobber der og ville vært rart å gjøre.
1: Ja, ja, men jeg støtter den.
2: Og ketchup og sennep over pølsen, aldri skjønt det heller.
0: Har du det under?
2: Ja, under. Da slipper du få ketchup og sennep på leppen når du spiser.
0: Ja, det er praktisk, men det treffer meg rett i OCD-en.

0: Har du en tvangstanke? Er spørsmålet i dag, og hva er det i så fall? Send det inn på vår P5 Hits. Vi har fått inn mye bra her. Celine skriver, jeg må alltid ta på høyre linse før venstre. Ikke mening, men sånn er det bare.
1: Nei.
2: Ja. Magido skriver, jeg takler ikke å se garderobeskap på treningssenteret stå åpne. Jeg må lukke det. Spesielt når ingen ser, fordi det er jo litt flaut å gå og lukte når folk ser deg.
1: Men... Jeg har gjort det, du bare bouncer borti med skulderen.
0: Ja, for har du den tvangstanken?
1: Ja. Ser du ryddig ut?
2: Og med oss på telefonen har vi Julie. Hva er din tvangstanke?
3: Jeg får jo helt spader når jeg ser de som spiser Kvikk Lunsj, spiser en hel da. Jeg får helt panikk.
0: Altså at de ikke brekker av på en måte de ulike bitene først?
3: Ja, men man skal jo brekke de av og så spise.
1: Nei, du skal sette den rett på tvers i munnen.
3: Oi. Ja. Eller de som spiser Twix-sjokoladen spiser begge pinnene, som en ren vanlig sjokolade. Nei.
0: Jeg liker at du er veldig opptatt av den oppdelingen som fabrikken har gjort på forhånd.
1: Ja. Hva er ditt syn på tressisen?
3: Det burde ikke vært en tressis i det hele tatt i mitt huet.
2: Men Julie, er det sånn at du sier ifra? Si at du og jeg er på fjelltur, og så tar jeg frem Kvikk Lunsjen og spiser den hel.
3: Jep. Det er ikke noe annet svar.
2: Nemlig, og hvordan sier du ifra da?
3: Det er en panikk som bare kommer, jeg vet ikke. Det er som om det begynner å brenne i et hus, du bare løper og sier ifra.
1: Det er akkurat sånn som italienerne, hvis du knekker pastaen før du putter den i kjellen.
0: Ja.
1: Jeg gjorde det hjemme, og vennene bare så på. Jeg tenkte, hvem har dødd nå? Du knakk pastaen! Men Julie, jeg lurer på ting. Er det lov å spise sjokoladen på Kvikk Lunsjen først? Så det bare er kjeksen igjen?
3: Jeg kan gå med på hvis du brekker det opp som pinner, ja.
2: Ja.
3: Det får jeg gå.
2: Det er det som er den viktige detaljen her.
3: Yes.
2: Ja. Nei, men Julie, tusen takk for praten. Og så må du ha en nydelig arbeidsdag.
3: I like måte.

0: Hva er din tvangstanke? Det er spørsmålet her i frokostshowet denne morgenen.
1: Og jeg føler at uansett hva vi sier, så sier Petter Pilgaard, åh, det kjenner jeg meg igjen i.
0: Ja, med alle!
1: Så la oss sjekke nå, Petter Pilgaard. For eksempel Marte skriver, jeg kan ikke lukke klokkeappen etter at jeg har satt på vekkerklokke, for jeg klarer ikke å stole på at alarmen går hvis appen er lukket.
2: Nei, jeg, vet du hva, jeg pleier å sjekke det et par ganger før jeg legger meg, men så gæren er jeg ikke.
0: Linda her skriver, takker dere ikke hvis gardinene ikke henger rett, uansett hvor jeg er, må jeg rette på det. Det er gøy, for da er du hjemme hos andre og går og retter på gardinene deres.
2: Ja, men også bilder. Det går ikke an å ha bilder på snett, som det heter på svensk.
0: På snett?
2: Ja, tar og prøver uten å annonsere det, tar jeg så løfter litt, sånn at det kommer i vater.
1: Så skal vi til en tvangstanke som jeg tror veldig mange har. Det har også du, Martine. Hallo!
3: Hei!
1: Fortell!
3: Ja, jeg har en tvangstanke om at ytterdøra, den husker jeg aldri å låse.
1: Ja, nettopp.
3: Så da går jeg da ofte og sjekker at døra er låst etter at ungene har lagt seg. Mm. Og så kommer jeg på at hvis han kommer på å si en ting, at han husker han i låsten, så kanskje jeg kommer til å huske det.
1: Ja, så si, fortell oss, hva er det du sier hver gang du låser døra di?
3: Da går jeg og låser den, og så tar jeg håndtaket, så sier jeg låst, låst, kjempelåst, og da sier jeg. Så da tenker jeg, da er den låst, altså.
1: Så det er jo på en måte et godt tips fra Martine her. Låst, låst, kjempelåst, kan du si til deg selv når du låser døra på kvelden.
0: Ja. Om du blir litt mer vanlig menneske av det, det er jo et annet spørsmål. Takk for praten. Ja. Ha det.

0: kan høre på oss hver eneste morgen. Vi frokostshowet på P5 i dag med Petter Pilgaard, vikar Vidar Lill Berge og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og ryktene rundt Sofie Elise som ny programleder i Love Island har svirret lenge. Hun har til og med kommentert det selv.
2: Oi, det var et spennende rykte.
3: Mm. Er det riktig?
2: Altså, det var et spennende rykte.
1: Nei, hun klarer ikke helt å avkrefte eller bekrefte før i går. Sofie Elise blir ny programleder for Love Island, som nå skal gå på VGTV i stedet for TV2. Betyr jo blant annet at vår egne Alexandra Joner mister jobben også som programleder.
0: Jeg har mistet et par jobber i det siste, på en måte. Det er noe, det er noe med graviditet.
1: Mamma-perm heter det.
0: Ja, mamma-perm heter det, ja. Det er riktig.
4: Ja, men da kommer hun hit da, vet du. Så ja. Det er koselig.
1: Det er jo den tredje plattformen som prøver seg på Love Island nå. Så det er jo helt tydelig at ikke... de har ikke fått det til å fly helt ennå. Viaplay prøvde først, og så prøvde TV2, og nå det VGTV sin tur. Og så er spørsmålet, er Sofie Elise som skal gjøre Love Island til en hit i Norge også?

0: Finn og Bastikker av sted.
1: Vi tar og unner oss det.
0: På Finn Reis.
2: Finn.no.
3: Har du et prosjekt du burde få gjort, så har Byggmax få det gjort kupp til helgen med 20% på all impregnert konstruksjonsvirke. Bare hos Byggmax.
4: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben. Kemien god, praten flyter.
5: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva som motiverer deg I arbeidshverdagen?
6: Å skape resultater sammen med andre.
5: Ja, ikke sant? Så bra. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen?
6: Jo.
4: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
7: Helgens tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos Spar. Fra torsdag til lørdag får du 540 gram nakkekoteletter fra Folkets. Før 122, nå kun 69,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hos Dogmanen.

Midt i eksamenstida 21. mai. Jeg håper du holder ut og ikke stresser for mye rundt det. Jeg vet ikke hva det er med den generasjonen som vokser opp nå, men jeg har jo to nieser som bare hver gang de har eksamen og jeg spør hvordan det gikk, så svarer de, ja, 6. Så nå var det den største selvfølgeligheten. Hallo! Selvfølgelig fikk vi karakter 6. Og de sitter jo ikke inne og leser hele tiden, de altså. Så jeg vet ikke hva det er, men en klapp på skulderen til deg som midt oppe i eksamensdriten nå. Jo, men la oss kalle en spade for en spade. Det kan ikke være lett hvis det er mye. Men da er det kanskje ikke så stor motivasjon at neste mann her, han droppet jo ut av videregående allerede på første året for å satse på musikkarriere. Han er nok en av få som har virkelig, virkelig fått det til da. Summer på FFM 12 to 12.

0: Jeg vet ikke om du enig med meg, men jeg synes det har vært litt vel mye bolleprat i Norge de siste ukene. Nå vi på vei inn i sommersesongen. La oss legge bollene bak oss og fokusere på det deilige, kalde, leskende, kremete. Jeg snakker om iskremen, og frokostshowet her på P5, de har tatt deg litt av runde, de da, vet du, og sjekket ut hva slags iskrem de liker å føre inn i sin munn.
1: Og jeg elsker is, jeg har flere favoritter, men jeg elsker Lion.
2: Ja.
1: Den Lion-isen, den synes jeg så god. Jeg elsker Snickers-is. Altså, jeg har mange favoritter, egentlig.
3: Men du liker først og fremst is som basert på en sjokoladebar.
1: Ja, det elsker jeg.
3: Hos meg så er det, jeg har også nevnt flere, altså holder jeg ikke å nevne en her. Gode gamle sandwich er jeg veldig glad i. I alle mulige varianter, der jeg til og med spist en med pistasje, faktisk, som var veldig god. Og så er jeg også glad i krem og sjokolade.
2: Ja, hva med kronisen liksom?
1: Ja, men den er litt kjedelig, er den ikke det?
3: Jeg synes også det.
2: Åh, jeg synes den er helt fantastisk. Jeg spiser kronis flere ganger i uken.
1: Men med jordbær eller sjokolade?
2: Ja, det kjører jeg jordbær faktisk.
1: Ja, jordbær er bedre enn sjokolade der.
3: Men jeg har i hvert fall når Norge skal sette seg ned og kåre noe, så føler jeg at vi først og fremst pleier å tenke tradisjonelt.
2: Ja, men jeg kan si at kronisen er på 7. plass.
3: Åh, ja, ok, for det er nesten litt langt nede.
2: Det er det. Og du nevnte egentlig vinneren i sted, Martine.
1: Gjorde
2: jeg? Ja, og hva tror dere da? Har vunnet?
3: Hvis man har Martine nevnt, det er ikke Lion som vant, liksom.
2: Nei, det er det ikke.
3: Nei, det er Snickers-isen.
2: Yes!
3: Okay. Vet du hva, den er vel
2: testens vinner, altså.

0: din bil på byd.no.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det er First Price.
3: Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
2: First Price. Og det er First Price.
4: Pappa, har ikke vi fortjent en ferie snart?